Fatal fatu le tato por kalame le ava male fa lo anlo le fa fonga ta poa ia le tato tiru I le nei fu vanga le fiafi. Malo le sui fumaruia ma no fu le tau ata I malo le ala usui fi au ngaruenga pe o na yei le nei anso lulu wa tato yai. Ia mai lava fu I le anso nga fu o le anso na nafilo na anso lua. Le o tato yei le o ngato tonu le neva yaso vi I ai le lofa. Ia maleanga le leyo le tato ta maa sili le langi la ase kako me fai pe fa pete. Te ala militae awa e whalungo antu wa kaupoloka lau maangawa, whalungo aku wa kaupelo vai angavale po lo vai ka makau, e awa e whalungo aku fowa maka o ngakau le mingoi lo tino, ai o le whafetai maleangare lei e whafo I le atua. E a ono olo nga lofa malo na manatu mai pia ya te tatou o tangata. Ea umfayona, e aulia maile ne yaso, ma owa o maile ne yaso, faa popolo tu soifua, ma loo ne yola, tatu te faa fitai ai masula le angane leyo le atua. Ea, ilona fantasi maipea, ae maise o le ola, o loo tatu maua I le aso, ma le aso. Lango kakowi kelinga kakowa, pisi solo ya tatu mefai, le ae masese manatu, ea o le aso, o se aso fau maile atua. Ole va venga le me. Yoi, ole va venga le me I wala Amerika ya wa e. O nga ke pula, o nga ke ala I furka ya, o nga masau la umanga fa penga fu ye ke awi. Ya wa e, ole me moni lava. To tele ni se o tatu tau a inga ua le au lia mai le so. La tu tele e au lia mai le nei teimi. E yai fo ni se o tatu a inga. O lo o mafatia I ti nga o le tino. O nga o nga se nga se pe o na fea nga yei ma faa fea nga I malatou. Ai fa longo tu la nga ke malus nga ma sa blau banga fa a ya or ta fa tai na fa fo ile tua ilona nga le lei me pe o ma fa yo ta tu bo mai le ne ya so le fi fia

O le porakala me o le nganga I fō whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesoso animai o le Pacific Specialist Healthcare Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti Asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare PSH.com.fj